ito mai ana daolana e ua mai ka dao I tarena e tatae mai e usuli e mai I futa nia ka agara ka dao I launa hasa ka tala maka fulia maka isia ka dai tarena